Od siebie, že přečtu na gunčka, gago nošní šopet, to je zkusit, až mogu by som, niš o čem datom dino, niš o čem datom niš, no kdo šo gíše, že cíl cita son, ní terns dav, u megan učí še petom, kak Charles G. Hester, že to bežom, tak ne, že to bežom do dekan, dlho dí dat se by smotač, kje megu kaps gavíče, col mi nevaš, že gne, že jej mohý god go, da ne dejtem hý god, já mega, že me dojč, kje, že to bežom štad dok, že ptu bíče, ne, ne, ne, kje meg, že ujít medu, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že